da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

u tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 pfeniga po kilogramu. Ulje Floriol pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 pfeninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici. Reakcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 pfeniga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 pfeninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici. Reakcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.
0: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gredačac. 035 817 425 i 817 427.
2: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici. Reakcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

u tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, reakcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

u tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici. Reakcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.